Nayao, moto te nayao, esoka. Besoka na besoka. Besoka na besoka. Besoka na besoka. Omato imese. Mbana besoka na besoka.